valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.

Kulturno društvo Napredak Doboj organizira piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Svima ugađati. Zaputili se otac i sin s magarcem na tržnicu. Otac je sjeo na magarca, dječak je išao pješice. Ljudi koje su sretali, govorili su im strašno. Snažan muškarac jaše magarca, a dječak mora hodati. Zato otac sjaha, a sin sjede na magarca. Uskoro su ljudi govorili, to je strašno. Star čovjek hoda, mladić sjedi. Kad su obojica, otac i sin uzjahali magarca, neki su se počeli zgražati. Pogledajte kako pati ta životinja. Dvojica na jadnoj životinji. Otac i sin stoga siđoše s magarca i nastaviše hodati pokraj životinje. Ljudi koje su sretali govorili su, kako je to glupo, magarac ništa ne nosi, a oni hodaju pokraj njega. A otac i sin nikada više nisu išli s magarcem na tržnicu.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, šesti dan mjeseca listopada. U nastavku poslušajte i najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede kontakt emisije, izbori najboljih pjesama izvorne zabavne narodne glazbe. Od 12.30 na rasporedu je naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke na rasporedu od 13 do 15 sati. Kapi za dušu, rubriku Donante Dominkovića, pratite od 15 sati i 30 minuta. Od 15.45 naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati ispunjavat ćemo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave, nakon kojih slijedi emisija za vjernike Živa vjera. Vijesti iz Usoškog studija pratite u 9, 11, 15 i 19 sati i 40 minuta. Od 18 sati slijedi noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.
1: Ustaju na cestama iz Automoto Saveza Lav Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lažva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mostar Široki Brijeg, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitlu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
2: Kad piješ, ne vozi.
3: I kad piješ i kad voziš.
4: Slušaj Radio Usoru.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Moga sam više.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za nove članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

0: godine. Bilans atentata bio je 12 mrtvih i više od 25 ranjenih. Na današnji dan 1988. godine pod pritiskom demonstracija, tijekom kojih je Slobodan Milošević učvršćivao svoju vlast u Srbiji, rukovodstvo Vojvodine podnijelo ostavke. Tijekom prosvjeda demonstranti su na funkcionere koji su im se pokušali obratiti bacali jogurt, zbog čega je ovaj događaj kasnije nazvan jogurt revolucija. Na današnji dan 1989. godine umrla američka filmska glumica Bette Davis, dobitnica dva Oscara za filmove Opasna i Jezabel. Na današnji dan 1990. godine umrla prva žena ratni pilot u Jugoslaviji, Marija Draženović-Đorđević, koja je u sastavu 113. lovačkog puka sudjelovala u Drugom svjetskom ratu u borbama na Sremskom frontu 1945. godine. Letački ispit položila je 1939. kada je imala samo 15 godina. Na današnji dan 1991. godine indonezijski vojni zrakoplov udario u zgradu vlade u Džakarti, poginule su 102 osobe, a ranjeno više od 5000. Na današnji dan 1998. godine u Tokiju umro Akira Kurosawa, japanski redatelj. Na današnji dan 2002. godine premijer Belgije Guy Verhofstadt uputio prvu službenu ispriku za deportiranje desetine tisuća Židova u koncentracijske logore u nacističkoj Njemačkoj koje su činili lokalni dužnosnici. Na današnji dan 2007. godine umro Laza Ristovski, glazbenik i skladatelj. Svirao je u grupama Smak i Bilo Dugme i predstavnike generacije koja je obilježila rock scenu bivše Jugoslavije. Na današnji dan 2012. godine umro bivši alžirski predsjednik Charlie Bendjedid, koji je svrgnut s vlasti 1992. godine, nakon čega je izbio desetogodišnji građanski rat u kojem je stradalo više od 200.000 ljudi. Na čelo Alžira došao je 1979. godine. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je za današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Poslušajte što vam zvijezde predviđaju za ovaj utorak, šesti dan mjeseca listopada. Ovan. U susretu sa voljenom osobom svaki vid pretjerivanja donosi suprotan efekat. Nemojte iritirati svog partnera. Strpljivo pričekajte da se smire negativne strasti i prešutite svoje mišljenje. Bitno je procijeniti prigodan trenutak za akciju. Bik. Postoji dobar povod prihvatiti nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se obradovati i usrećiti voljenu osobu. Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga donositi nagle odluke. Sačuvajte svoju poslovnu poziciju. Blizanci. Ne razumijete partnerov stav o zajedničkom problemu. Imate dojam da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pozorno analizirajte svoje suradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju. Rak. Djelujete napeto. Počinje vam smetati nečije prisustvo ili arogantno ponašanje. Ne želite umanjiti svoje kriterijume. Pozorno analizirajte odgovore koje dobijete od bliskih suradnika. Svatko ima svoju teoriju i vješto brani svoje poslovne interese. Lav. Uz obilje šarma ne uspijevate privući nečiju pozornost i naklonost. Stalo vam je biti u nečijem društvu, pričekajte povoljni trenutak. Preostaje vam razmisliti o nekom alternativnom rješenju kako biste nadoknadili propušteno vrijeme i priliku. Djevica. Partner ne može vam dočarati sve ono što biste željeli čuti ili vidjeti. Nažalost, ostajete uskraćeni za razne potrebe. Ne vjerujete u nečija ponovljena obećanja, stoga tražite ubjedljive dokaze ili dodatan garant za poslovni dogovor. Vaga. Netko je na vašoj strani čak i kada postoje različiti interesi ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okružju. Nečija usluga ima veliku cijenu, stoga tražite jednostavnije rješenje ili povoljniju poslovnu varijantu. Škorpion. Novi izljevi ljubomore ili posesivnosti djeluju iritantno na voljenu osobu. Promijenite svoje neprikladno ponašanje. Morate imati dovoljno mudrosti i suprotstaviti se nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu. Strijelac. U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve što želite, ali nema razloga ni za lažnu skromnost. Birajte uvijek najbolja rješenja. Razne okolnosti su na vašoj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici ostvariti velike rezultate. Budite istrajni u svojim namjerama. Jarac. Kontrolirajte svoje emotive pred osobom koja ima drugčije afinitete ili interese. Vaš optimizam i spremnost suočiti se sa raznim problemima djeluje pozitivno na okolinu. Vodenjak. Ponekad treba isključiti razum. Postoje stvari koje ne možete objasniti na osnovu logičkih pravila. Pogađa vas nečije ponašanje ili nepravda pri poslovnoj suradnji. Bitno je da se stvari završe na dobar način. I na koncu horoskopa ribe. Stalo vam je se nametnuti kao bitna osoba u društvu voljene osobe. Uporno pokušavate ući u nečiji ljubavni trag. Suradnici vam zamjeraju da osobne interese stavljate u prvi plan ili da često sprovodite samovolju. Usorski rad.

radio Ušore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Darijana Filipović nakon pobjede na općim izborima za članicu predsjedništva BiH govorila je u središnjem dnevniku HTV-a o tome da će fokus biti europski put BiH, jačanje odnosa sa Hrvatskom i suradnja sa ostalim članovima predsjedništva. Istaknula je važnost legitimnog predstavljanja naroda te poručila da političke razlike ne bi smjele biti prepreka funkcioniranju države. Dva su razloga zbog kojih je bitno da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svog predstavnika u predsjedništvu BiH. Legitimitet predstavljanja je u srži demokratskih načela i Ustava BiH. Drugi razlog je što to vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Legitimitet predstavljanja nije samo pitanje Hrvata. Kako se to često zna pogrešno predstavljati i interpretirati, kazala je Filipović za HTV. Dalje je navela da kad predsjedništvo BiH, odnosno njegova tri člana, imaju legitimitet svojih naroda, onda oni mogu donositi odluke koje imaju na kraju i demokratski legitimitet. Politolog Daniel Vidović u razgovoru za BHRT je ocijenio da izbor Darijane Filipović u predsjedništvo nije zatvorio pitanje legitimnog predstavljanja Hrvata, već otvorio prostor za razgovore o reformi izbornog zakona i odnosima Hrvata i Bošnjaka. Očekuje da bi nova vlast mogla biti formirana do kraja godine. Gostujući u emisiji BHT1 uživo, Vidović je ocijenio da pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva nije završeno pobjedom kandidatkinje HDZ-a BiH Darijani Filipović. Ta priča nije završena i ta priča tek počinje, rekao je Vidović. Smatra da bi nakon izbora trebalo otvoriti razgovore o reformi izbornog zakona, uključujući način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovo je prigoda da se sva ta pitanja kvalitetno stavi na stol, a jedno od tih bitnih pitanja je svakako reforma izbornog zakonodavstva i omogućavanje da Hrvati, bez utjecaja drugih, izaberu svog člana predsjedništva, napominje Vidović. Udruge žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužitelja zbog, kako su naveli, učestalih i koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi i nadležno entitetsko tužilaštvo provode prema Memorialnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navode utaje poreza. Naveli su da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, a čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležno državnih organa BiH. Smatramo nedopustivim da se na državnom institucijom od izuzetnog povijesnog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa, čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati radove ustanove, stoji u zahtjevu Udruge žrtava. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila značajno veći trgovinski suficit u razmjeni električne energije, iako je izvoz bio manji nego prošle godine. Ključni razlog je veliki pad uvoza koji je smanjen gotovo za polovinu. Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH, izvoz električne energije vrijedio je 346,97 milijuna KM, što je za 92,46 milijuna KM ili 21% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Istovremeno uvoz je pao za 47,5% i iznosi 180,77 milijuna KM. Zahvaljujući tome, trgovinski suficit povećan je sa 95,39 milijuna na 166,20, odnosno za 74,2%. Najviše električne energije Bosna i Hercegovina izvezla je u Srbiju u vrijednosti od 168,5 milijuna KM. Zatim slijede Hrvatska sa 56,5 milijuna KM i Slovenija sa 45,88 milijuna KM. Na kraju vijesti nekoliko riječi o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini

0: jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, a na jugu od 11 do 15 stupnjeva. Očekivana dnevna temperatura zraka kretaće se od 20 do 26 stupnjeva, a na jugu zemlje do 28. Pratili ste vijesti Usorskog radija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore.
2: Usorski radio.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
4: Zvuk što u srce dira. Zvuk šardije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
5: Ovu pjesmu tebi poklanjam, ti si mjesto našega djetinjstva.
4: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
6: Hit dana.
7: Hit

smo se na jučerašnji dan. Što se današnjeg dana tiče, ovog 6. listopada, u nastavku mi ćemo vam predložiti pjesmice za izbor najbolje izvorne pjesme ovoga utorka. Tri prijedloga u nastavku, nakon što ih poslušate, otvorit ćemo telefon od 9.15 sve do pola 10, kada ćemo i proglasiti pobjedničku pjesmu. Prvi prijedlog za danas bit će Usorski jarani, gdje si draga. Zlatne žice danas su druge sa pjesmom Zaboravi štikle i Župljani su treći sa pjesmom Malo lijevo, malo desno. Eto, to su naši izbori, pa idemo redom. Predstavljamo prvi prijedlog za izbor najbolje izvorne pjesme ovog utorka 6. listopada, a to su Usorski jarani, gdje si draga.

Ovo su bili Usorski jarani i pjesma Gdje si draga. Nastavljamo dalje, 9 sati 8 minuta 50 sekundica. Predstavljamo Zlatne žice, Zaboravi štikle. Prijedlog broj 2.

0: To su bili današnji prijedlozi, slušali ste ove tri lijepe pjesme, otvorili smo telefončić za današnje prvo druženje. Glasujete za Usorske jarane gdje si draga, za Zlatne žice, za Brojevi štikle i za Župljane, malo lijevo, malo desno. Ukoliko čujete nekakvu buku, znajte da se nešto ovdje u prizemlju radi. Mi tu ne možemo ništa, tako da trpit ćemo svi skupa. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Dobro jutro, drago, dobro jutro.
1: Lijep pozdrav.
0: Također lijep je odzdrav.
1: Hvala. Ajde, ćemo glasati. Neka Ajde. Bude 3-1-2.
0: 3-1-2, može.
1: Evo, 3-1-2. Puno pozdrava svima. Po redu. Veliki pozdrav Gađini, kumu Joz, Nade, Osvan, Marku, Kajama, ma svima, svima po redu. Evo, želim roditeljima koji su dobili dječaka maloga svu sreću da bude živ i zdrav dječak. Da ga ožene i sve ostalo.
0: Normalno, sve što ide, ma, je li
1: da.
0: Tako?
1: Pa, baš da. Juče sam baš bio na terenu, u kupovnom dolu, u tvom kraju, tako reći. Kad sam stigao kuć, tamam zadnji poziv bio kad je Radica odlučila pobjedničku
0: pjesmu. Jeste, Radica je odlučila, jeste.
1: E, tako, ajde, a danas nek bude jedna stara moja pjesma Glasa Usore. Dosta mi kafana.
0: Jel dosta?
1: Ma dosta, ih joj, previše.
0: Dobro,
1: svako,
0: može.
1: Dobro, čujemo se.
0: Biće pjesmica, hvala. Drago, hvala puno na pozivu, pozdravima i glasovima prvenstveno. Evo, prve glasove smo upisali, idemo dalje. Drugi poziv stiže upravo sad. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, estradni umjetniče.
2: Kako me.
0: Pa
2: kako,
0: molite lijepo, ne možemo sad, znaš, mislim, mora
2: kako,
0: se.
2: Sad? Tražim.
0: Pa šta da radim?
2: Kak sam ja rekao, tražim se.
0: Pa jesi?
2: Bola. Facebook ne prekida, ucio se.
0: Jedan, dva, tri, može, upisali smo.
2: Znam ja, Biblio, da si ti, Ivica i Danijel ljubomorna.
0: Pa jesam, šta da radim?
2: Ne ti samo, ti, Ivica i Danijel.
0: Pa i Danijel, pa kažem da jesmo ja. Ljubomorni.
2: A, šta ćeš?
0: Kad je čovjek se pronašao,
2: ja mislim da će to svijet.
0: Kako neće?
2: Svi vi.
0: Pa da, svi?
2: Puno vas ja pozdravim.
0: Hvala na pozdravima.
2: Pozdrav svi našim dragim slušateljima, glaso jesam.
0: Da.
2: Eto, pozdrav u negdje opet sve naše dragi slušatelji koji mogu doći, koji žele doći, neka dođu.
0: Dobro.
2: I daj meni...

0: pozdrav tebe u studiju, režiju. Svoj suprug, tvoja tri zeta, tvoje tri čere, sedmara unučar, komšije, Lupčančane, Rećane. I ako može, pjesma, tri otrova trošim.
1: Ljudi od davnina.
0: Jes, i gosto, dolaze njima po vremenu koji danas uvijek od mene.
1: Aha, dobro.
0: Miro, hvala puno, danas nisam ljud, nisam bio neki dan ljud, nisam uopšte ljud, nego... Volim ja dobiti, ja uživam u tom. Eto,
1: znam, razumijem.
0: Živa, zdrava, biva.
1: Hvala, Srećko, uživaj ostatku dana, lijepo se provedite, eto, imat ćete neko društvo, svaka čast. Imamo još jedno vremena za jedan poziv, ako se nešto ne promijeni, ako se promijeni, morat ćemo primiti još jedan. Dobro jutro.
2: Još samo jedan.
1: Evo nama naše Jagodice, pa gdje si, Jagodice?
2: Ma šut, nervozna sam bila, ne merem dobiti. A ja vas poželila sve.
1: Šta ćeš, evo, sad si.
2: Ma sad sam uspjela, hvala vam, Bog
1: da. To vidiš.
2: Jesi moj osmijeh.
1: Da čujemo Ajmo. Jagodice.
2: Lutka, ko će pobijeti?
1: Kaže, župljani, malo lijevo, malo desno.
2: I ja ćeć malo lijevo, a moram ići pravo da ne posrnula.
1: A dobro, ali malo ti krivudaj.
2: Aj, kako sporedala.
1: Dobro.
2: Pozdravljam našu kupaniju svu. Da budu živi i zdravi, nek dođu da se vidimo i da poigramo.
1: Dobro.
2: I vas u studiju i reši, kogod me sluša, svi su pozdravljen. Dvije čer.
1: Može.
2: Ima i ona jedna mala moja i ona ide treća.
1: Dobro.
2: Aj svima lijep pozdrav od Kaje, ljubim vas, volim vas sve, kogo sluša.
1: Hvala.
2: Ćao, mili.
1: Pozdrav, Jagodice, tebi i Barunu. Eto, to bi bilo to. Jagodica je zapečatila ove glasove, tako da župljani su danas pobjerili. Sa 22 vaša glasa, malo lijevo, malo desno, 20 zlatne žice za borovi štikle, a samo 13 su dobili usorski jarani, gdje si draga, tako da ćemo u nastavku prvo poslušati župljane kao hidana. Nakon toga vaše pjesme, pa vidjet ćemo koliko ćemo sve ovo uspjeti emitirati, ima ih dosta. Uglavnom od pola 11 vraćamo se i biramo najbolju zabavnu pjesmu ovog sunčanog lijepog utorka.
3: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa nam ubije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na usori!

0: Usorski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental.

0: Metal. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine.
1: Imam kola pina, prava limuzina.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Usorski radio.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: Promidžbene poruke. Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 90.

0: E, Jurica, svaka ti čast.
1: Ovo je bio Matko Jelavić koji nas je uveo u našu drugu emisiju. Vrijeme je za hit dana zabavne glazbe u Srpskog radija. 10:33. Birat ćete u nastavku najbolju zabavnu pjesmicu ovog lijepog sunčanog utorka, 6.1. mjeseca listopada. Što se tiče prijedloga, oni su sljedeći. Nina Badrić danas će biti prva sa pjesmom Takvi kao ti. Zatim su drugi novi fosili Ispod mjeseca Boje Trešanja i Petar Dragojević prijedlog broj 3 sa pjesmom Vatra i voda. Idemo poslušati ove tri pjesme, pa ćemo se odmah nakon toga vratiti i otvoriti telefon za druženje u zabavnjacima. Prijedlog broj 1, Nina Badrić, Takvi kao ti.

Ovo je bila Nina Badrić koja je otpjevala svoju pjesmu, odnosno prvi prijedlog Takvi kao ti. Nastavljamo dalje, vrijeme je za drugi prijedlog. A tamo nas čekaju novi fosili sa dobro staro poznatom pjesmom Ispod mjeseca, Boje trešanja.

To je bio današnji drugi prijedlog, 10 sati, 42 minute, 50 sekundi. Sad je vrijeme i za treći prijedlog, Petar Dragojević i pjesma Vatra i voda.

0: Dobar video, pa se mi čujemo i kasnije.
1: Hvala puno, dakle, Zuka Zok si s nama bio. Kod su ta vremena? Dobro jutro.
0: Zuka, sasvao sam ovi piti ljubiti.
1: Volim piti i ljubiti.
0: I daj one, ove, dede u kadere, ko to tamo peva.
1: Može, može, ne da ukradeni Vuco, danas samo za tebe.
0: Ugoda, da vam vidio, pa se mi čujemo i kasnije.
1: Hvala puno, dakle, Zuka Zok si s nama bio.
2: A daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj...

0: volim piti i ljubiti.
1: I daj od ove dede u kader, ko to tamo peva.
0: Može, može, ne ide u kraderni Vuco, danas samo za tebe.
1: Ugodan dan, vidio, pa se mi čujemo i kasnije.
0: Hvala puno, dakle, Zuka Zok si s nama bio.
2: A daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz,

0: Samo za tebe.
1: Ugodan dan, vidio, pa se mi čujemo i kasnije.
0: Hvala puno, dakle, Zoka Zok si s nama bio.
2: A daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz, a daj ti namaz,

A dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a dajki namaz, a d

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Hit dana. Hit.

Nakon uvodne pjesme od Nade Topčagić, mali gospodin, vrijeme je da vas pozdravimo u posljednjoj kontakt emisiji u hitu Dana narodne glazbe Usorskog radija. I dalje je šesti dan mjeseca listopada i dalje je utorak, ali sada donosimo nove pjesmice za hit dana. Imamo ovdje tri prijedloga pripremljena kao i svaki dan. Idemo poslušati u nastavku tri pjesmice, pa ćete vi se odlučiti o najboljoj, dakle, nakon što ih poslušamo i otvorimo telefončić za vaše pozive. Što se tiče vaših pjesama, znate da ih emitiramo 13 sati kao i svaki dan. U nastavku ćete slušati kao prijedlog broj 1 Suzanu Jovanović i pjesmu Džaba care. Zatim će drugi biti Mišo Davidović i njegova nova pjesma Kockao se, lutao pio. I treći prijedlog će biti Nino što mi noći nemaju sva nuća. To su naše pjesme, pa idemo ih i predstaviti. Džabe care, Suzana Jovanović, prijedlog broj 1.

Slušali ste i naš današnji prijedlog broj 1. Suzana Ivanović otpjevala pjesmu Džaba care. Idemo dalje, predstavljamo drugi prijedlog i novu pjesmu od Miše Davidović. Kockao se, lutao, pio.

je bio Mišo Davidović, drugi prijedlog i njegova najnovija pjesma Kocka o se lutao i pio. Poslušajmo i prijedlog broj 3, to je Nino Rešić i pjesma Što mi noći.

0: 13. želje i pozdravi, nakon kojeg ćemo emitirati emisiju za vjernike Živa vjera. Hvala vam lijepa, uživajte u ostatku dana uz valove Usorskog najboljeg radija.
1: Hit dana! Hit dana.

0: U nastavku današnje informativne emisije Svijet u retrovizoru, vijest iz Kanade. Separatistička stranka Parti Quebecs pobjedila je na pokrajinskim izborima u Quebecu, ali nije osvojila dovoljan broj mandata za samostalno formiranje vlasti. Parti Quebec se tako se prvi put nakon više od 10 godina vraća na vlast uz obećanje da će ponovno otvoriti pitanje neovisnosti Quebeca od Kanade. Prema rezultatima tijekom prebrojavanja posljednjih glasova, Parti Quebec bila je na putu osvojiti gotovo 60 mjesta, što je manje od 64 mandata potrebno za većinu u Nacionalnoj skupštini Quebeca, koja ukupno ima 127 zastupnika. Formiranje manjinske vlasti znači da će PQ za usvajanje ključnih zakona i glasovanje o povjerenju morati tražiti potporu zastupnika oporbenih stranaka. Liderove stranke Pierre Plamond priznao je da birači njegovoj stranci nisu dali većinu. On je najavio novi referendum o neovisnosti, ali je ranije rekao da bi čekao dok američki predsjednik Trump više ne bude na funkciji. Neovisnost je predstavio kao bitnu za očuvanje frankofonog identiteta Quebeca, navodeći da je riječ o pitanju opstanka za stanovništvo koje čini mali dio Sjeverne Amerike. Liderka Coalition Avenir Quebec, Christine Frechet, priznala je poraz i rekla da preuzima punu odgovornost za težak rezultat. Koalicija koja je prije izbora imala 79 mandata bila je u opasnosti izgubiti sva mjesta u pokrajinskom parlamentu. Kanadski premijer Mark Carney čestitao je Pierreu Plamondu i poručio da će Ottawa surađivati sa novom separatističkom vladom. Rezultat u Quebecu dolazi dva tjedna prije glasovanja u Alberti 19. listopada o tome treba li održati referendum o odvajanju od Kanade.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Za sam kraj svijeta retrovizoru stiže nam vijest iz Jemena. Nova eskalacija rata. Vladine snage pokrenule napad na položaj Huta. Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz potporu Saudijske Arabije izvele su jučer munjevito napredovanje na zapadnu zemlje te potisnule Hute iz većeg dijela područja oko strateškog Mureuza Bab el Mandeb. Vladine snage stigle su do predgrađa Moše dok su se borci pokrenuli
1: na valovima ste radio usore.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.
1: Usorski

0: Usorski radio.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Draga Nikolina, želimo ti da uz svog Marka uvijek budeš sretna i voljena, a tebi, Marko, želimo da čuvaš i voliš svoju Nikolinu onako kako zaslužuje. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. To vam od srca žele djed Ivo, baka Iva i tetka Marina.

Draga Nikolina, tebi i tvom Marku sretno vjenčanje. Neka vas dragi Bog čuva, zdravlja i ljubavi vam podari. To vam od srca želi susjeda Ruška. Pozdrav je i za roditelje Cigu i Anđelku i Marijanu.

0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: Usorski radio.
0: Draga naša Nikolina i dragi Marko, danas ne slavimo samo vaš brak, nego i početak jednog novog života koji ćete zajedno graditi. Želimo vam da uvijek budete jedno drugom najbolji prijatelj, najveća podrška i sigurno mjesto kojem se vraćate. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i mnogo razloga za osmijeh. Sretno vam od srca, sestra Antonela i zet Ajdin.

Sinu Marku i snajki Nikolini želim da kroz život uvijek koračaju zajedno, ruku pod ruku, uz puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja. Neka vam brak bude ispunjen sretnim danima, iskrenim osmijesima, lijepim putovanjima, zajedničkim snovima i bezbroj trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Svu sreću želi vam mama Marijana.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka, sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

0: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.
2: Draga Nikolina, želimo ti da uz svog Marka uvijek budeš sretna i voljena, a tebi Marko želimo da čuvaš i voliš svoju Nikolinu onako kako zaslužuje. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. To vam od srca žele djed Ivo, baka Iva i tetka Marina.

Našoj kćerki Nikolini i zetu Marku od srca želimo sretan početak zajedničkog života. Neka vas kroz sve godine koje su pred vama prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Čuvajte jedno drugo, budite uvijek oslonac jedno drugom i neka vam dom bude ispunjen smijehom, toplinom i lijepim trenucima. Puno sreće žele vam tata Anto i mama Anđelka. Veliki pozdrav i za priju Marijanu.

Draga Nikolina, želimo ti da uz svog Marka uvijek budeš sretna i voljena, a tebi Marko želimo da čuvaš i voliš svoju Nikolinu onako kako zaslužuje. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. To vam od srca žele djed Ivo, baka Iva i tetka Marina.

Draga Nikolina i dragi Marko, neka vam današnji dan bude samo početak svega lijepog što vas tek čeka. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vam kuća bude puna smijeha, ljubavi i topline i da kroz godine uvijek pronađete razlog da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. Čuvajte ono što imate i neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Sretno, mladenci, volimo vas puno. Sestra Antonela i zet Aydin.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka. Sestre Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

sinu Marku i snajki Nikolini, od srca želim sretno sklapanje braka, da kroz zajednički život uvijek budu jedno drugom oslonac, podrška i najveća ljubav. Neka im svaki novi dan donese mnogo osmijeha, lijepih trenutaka i uspomena koje će zajedno stvarati i čuvati cijeli život. Svu sreću želi vam mama Marijana.

Draga Nikolina i dragi Marko, neka vam današnji dan bude samo početak svega lijepog što vas tek čeka. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vam kuća bude puna smijeha, ljubavi i topline i da kroz godine uvijek pronađete razlog da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. Čuvajte ono što imate i neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Sretno, mladenci, volimo vas puno. Sestra Antonela i zet Aydin.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usore.

Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.

0: U Olovu se nalazi najstarije Marijansko svetište u Bosni i Hercegovini i jedno od najstarijih svetišta na Balkanu. Upravo tu je u tijeku obnova crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, čija je priča započela jako davno, a koja se danas obnavlja prema nacrtima arhitekta Karla Paržika, koji je izradio prije točno 101 godinu. O svetištu Gospe Olovske i izgradnji crkve govori fra Ilija Božić, upravitelj svetišta.
1: Gost emisije.
0: Fra Ilija, hvala vam što ste nas danas ugostili u ovom prelijepom svetištu.
2: Hvala vam na pokazanom interesu, dobroj volji da dođete.
0: Što zapravo znamo o tome kada je u Olovu počelo štovanje Gospe?
2: Zato je sad potrebno malo više vremena, naime, da bi se uopće govorilo ovdje u Olovskom svetištu, potrebno je spomenuti dolazak Franjevaca u Bosnu uopće, koji se dogodio po zapisanim dokumentima u Srebrenici 1291. Nakon toga se prati šire prema Srednjoj Bosni. Nastanjuju se ova tri naša stara samostana, Krešov, Fojnica, Kraljevac, Sutjeska. U Kraljevac, Sutjesku fratri spominju 1340. A u Olovu se spominju već 1380. A već 1454. godine imamo dokumentat, zapis da je ovdje već bilo svetište, jer je dolazila kraljevska obitelj, donosila darove Gospi Olovskog, znak zahvale za primljene milosti.
0: A koliko otprilike vjernika tijekom godine prođe ovim svetištem i ono što me možda još malo čak i više zanima, koliko je zapravo vjernika danas ovdje da se nalazi koji žive na ovom području?
2: Mi smo opet imali nedavno, prije 30 godina, nesretni rat u našoj Bosni i Hercegovini. Dakle, želim svratiti pozornost da je nakon Eugena Savojskog, nakon Bečkih ratova, kad je krenula odmazda osmanlijskih vlasti ovdje u Bosni naspram katolika, da je tada kompletan katolički živalj iz Olova skupa sa 20 fratara napustio Bosnu, Olovo, i skupa s njima je otišao katolički živalj, prešli su Savu i nastavili su u okolici Iloka. Od tada ovdje u Olovu nema autohtonog katoličkog življa. Prije ovog zadnjeg rata ovdje je bilo 20-30 katoličkih obitelji. Sada je taj broj spao na njih četvero. Ja momentalno imam, dakle, njih četvero ovdje. A kroz godinu, dakle, ovdje su bitna tri ta događaja. Kada je proslava 1. svibnja, to je početak svibanjskih pobožnosti za Vrhobosansku nadbiskupiju, koju je nakon ovog zadnjeg rata ovdje uveo kardinal Vinko Puljić. A završetak svibanjskih pobožnosti je u Komušini, to je dijecezansko svetište. Ovo je ovdje Franjevač, koji je onda kardinal izrazio želju da ovdje počnu svibanjske pobožnosti, Marijanski mjesec, a da se završi u Komušini. Na taj dan ovdje zna doći do 1500-2000 vjernika. Poslije toga imamo proslavu patrona svetiša, to je Velika Gospa. I u ta dva dana isto zna, dakle, na uočnicu i na sam dan, zna doći isto tako 1500-2000 ljudi. Imam proslavu Male Gospe koja ne bude toliko posjećena, međutim dođu vjernici iz

0: okolnih župa i bude isto gore na Bakićima se slavi prva subota u 9. mjesecu, bude sveta misa i bude blagoslov vozača i vozila i gore se okupi stotinjak, 150 vjernika. Dakle, to je taj nekakav današnji život svetišta ovdje u Olovu.
1: Zanimljiva je činjenica da od svih tih ljudi koji dolaze i obilaze svetište, da su među njima i ljudi različitih vjera. Što je to što mislite da Gospi Olovskoj privlači i druge vjernike i da im neko povjerenje da i oni ještuju danas bez obzira na vjeru koju su svakodnevno posvećeni?
0: Gledajte, mi po rođenju smo ljudi prvo. I svakom čovjeku je majka nešto posebno u životu. I ono gdje nam nešto u životu izapne, svi mi kažemo, dakle, kako god da se Bogu molimo, koje god vjeruje da jesmo, svi kažemo, o majko moja. Dakle, mi imamo štovanje Blažene Djevice Marije u islamu. Naravno, stvari imamo štovanje i kod pravoslavaca i kod nas ovdje katolika. Tako da Olovo jest u istinu mjesto gdje se okupljaju sve tri nacije ovdje, sve tri vjeroispovijesti ovdje u Bosni i Hercegovini. To je ono zašto ljudi ovdje i dolaze. To nekako su mogli pričati o toj nekakvoj potrebi gdje želimo doći reci Majci Božjoj i hvala i zamoliti i predati ono sve što čovjeka u momenti vjernika tišti. A da je otvorenost i samog mjesta Olovo koje je sad bošnjačko, muslimansko, dakle, da su oni svi okrenuti prema svetištu i da oni ovo svetište doživljavaju kao svoje, to je fakat.
1: Slušate emisiju Svjetlo riječi u kojoj razgovaramo s Frailijom Božićem o svetištu Gospe Olovske i obnovi crkve Uznesenja Marijina koja je dio svetišta. Vratimo se sad malo na povijest i ono što se danas događa u samom svetištu, a to je obnavljanje crkve Gospe Olovske. Prošle je godine obilježeno 100 godina od nacrta po kojima je sama crkva nastala. Koliko je današnja verzija crkve vjerna tim nacrtima? Zašto je prošlo već toliko vremena, a crkva još uvijek po tim nacrtima nije završena? I što je uopće tijekom gradnje promijenjeno?
0: Kad su u početku 18. stoljeća, kad je crkva spaljena, kad se odavde povukao kompletan katolički živalj, kad su odavde otišli fratri, bez obzira što nije bilo svećenika, bez obzira što nema katoličkog življa u Olovu, ostaje samo taj crni kamen dolje u onome krugu, to je bio dovratnik ulaza u staru crkvu. Dakle, bez obzira što nije bilo tu nikoga, kažu da i u tom periodu znalo ovdje dođe do 5000 vjernika koji su došli, obavili svoj zavet, pomolili se, vratili se kući. Kroz tu ih 200-250 godina do dolaska Austro-Ugarske, taj običaj je bio i dalje prisutan u narodu. Ovdje su vjernici dolazili rado. I onda nakon dolaska Austro-Ugarske naše provincije izrazila želju da se ovdje ponovno napravi crkva. Bilo je par pokušaja sa tim idejnim rješenjima. Međutim, prihvaćeno idejno rješenje Karla Paržika, koji je napravio prelijep projekat za crkvu Gospe Olovske ovdje u Olovu. Tu moram spomenuti pokojnog fra Luis Loušića, koji je bio rodom iz Vareša, a Varešani su inače ovdje okrenuti prema Olovskom svetištu. Bio je frater, bio je profesor matematike i fizike, i predavao je u našem samostanu gimnaziji u Visokom. Njemu je vrlo drago bilo da je pokrenuta sva ta procedura oko izgradnje crkve i preuzeo na sebe obavezu da prati te radove. On se trudio i za vrijeme njegovog života je izgrađen ovaj centralni dio crkve 1936. je pokrivena bez prednjih kula. Te prednje kule su dodavane dosta kasnije, dakle jedna kula rađena 1968-9. A druga prednja kula je rađena desna 1972. Dakle, nikada taj projekat Paržikov nije u potpunosti bio realiziran. Vjerojatno problem kakav je danas, takav je bio i prije, možda prije veći nego danas, problem nedostatka financijskih sredstava, jer je izgradnja ovakvog objekta vrlo, vrlo skupa.

0: Obnovu možete pomoći i vi, a više detalja o tome na koji način to učiniti saznajte putem Facebook stranice Svetišta Gospe Olovske.
1: Danas stvar zbog tih nedostataka što projekat nikad nije bio završen, crkva je pokazivala dosta slabosti, pucanje i onda je izrazila se bila želja i provincije i mogu reći osobno i moja da pokušamo sanirati ovu crkvu. Do sada smo dakle kompletno promijenili temelje na starom dijelu crkve da bismo je održali stabilno. Izgradili smo još dodatne dvije kule. Između prednjih i zadnjih kula su izgrađeni trijemovi sa jakim kontraforima. Dakle, da je sad crkva stabilna, već sada više ne pokazuje slabosti. Evo, sada sam momentalno u fazi da se promijeni kompletno krov. Nakon što riješimo krov, kad više ne bude prokišnjavanja, onda do godine planiramo također iznutra kompletno otući staru žbuku koja je već dotrajala i ponovno ožbukati crkvu. Ona se inače zvala Bijela crkva, jer ona nije uopće ni bila oslikana i mi ću se trebati da takva i ostane.
2: Fra Lujo je pred smrt zapisao 4 svoje velike životne želje. Pokriti crkvu u olovu, doživjeti svećeničko zvanje iz olova, otkupiti Bakiće i otkopati Svetoga Roka. Što je do danas od toga sve ostvareno, a što još uvijek čeka na svoje?
1: To drugo svećeničko zvanje iz olova, to je želja Fra Lujina da ne bude samo materijalno obnavljanje olova, čak i duhovno se može obnoviti, dolazi će biti negdje sa strane, ali da danas očekujem da bi moglo biti toliki broj katolika ovdje u olovu koji mogu dati svećeničko zvanje, to je malo teško. Ali Bakići su otkupljeni, crkva Svetog Roka je otkopana koncem 60. godina, temelji su crkve konzervirani, crkva je bila pokrivena, evo sad je ponovno pokrivena, tako da mislim da bi onaj Fra Lujo u dobroj mjeri bio zadovoljan.
2: Malo prije ste spomenuli i crni kamen koji ljudi često obilaze. Zanimljive predaje se vežu za taj kamen, jedna je vezana čak i za sam smak svijeta. Možete li nam ispričati nešto o tim predajama?
1: Ono što fakat jest, dakle, da jedino što je ostalo od crkve i samostana koji se spaljen 1704. godine jest bio taj kamen, to je dovratnik od ulaza u staru crkvu. To je jedino što je ostalo od tog vakta. I to je mjesto koje je okupljalo vjernike koji su uhodočasni, koji su uvijek dolazili u tom periodu od spaljivanja crkve do početka gradnje ove crkve. Dakle, da su vjernici su prepoznali taj kamen koji ih je povezivao sa svim onim vjernicima koji su prije ovdje hodočastili, sa svim onim molitvama koji su ovdje utkane u taj kamen, u ovo crkvište ovdje. I to je spona tih vjernika tadašnjeg vakta i vjernika danas i svi tih fratara koji su ovdje bili, koji su vjerojatno i ovdje sahranjivani, koji privlače i danas sve te ljude koji tu dolaze, koji žele jednostavno ono što su donijeli sa sobom da tu i pohrane.
2: Ljudi su vjerovali jedno vrijeme u to da mutku kada se crni kamen izravna sa nivom zemlje, da će to značiti i smak svijeta. Postoji neka moderna verzija ili suvremena verzija te predaje ili su ljudi ipak više sada fokusirani na ono što duhovno osjećaju kada obilaze sam ta kamen?
1: Kad promatramo današnje vrijeme i kompletan, dakle, naš svijet, neće Bog nam sudirati, mi ćemo sami sebe dokrajčiti, jer i sam Bog je rekao u Starom Zavjetu da jednom napravi ono što je napravio po tebe, to više nikad neće učiniti. Ako do toga dođe, to neće biti Božje davanje, nego će biti ono što mi sami se bradimo. A što se tiče toga, neće kamen potonuti.
2: Vi ste ovdje kao fratar u službi već otprilike 15 godina. Je li se tijekom tog vremena vaš odnos prema Gospi Olovskoj i na koji način promijenio i ako jeste, na koji to način?
1: Jeste se promijenio. Osjeća se s te strane što dolaskom u Olovo, sa željom da saniramo crkvu. Kad znamo da je taj projekat izuzetno velik, izuzetno skup, da sa 3-4 vjernika ovdje da je to neizvodivo, da malo Olovu znaju svi oni koji bi možda trebali znati, koji mogli pomoći.

0: I kad se ono, dekad mi se znaju malo na tome i smijat, ali ja sam tati to rekao i sad stojim iza toga. Rekao sam, gospodarska, ja sam došao ovdje da pokušamo to uraditi, do mene neće biti, ja hoću, ti pomozi i da crkvu popravimo i saniramo. Ja smo učinili puno, čak ni ja sam nisam u momentima bio svjestan nikako, tako dakle, da uopće do sad nisam imali problema, a dakle, možda bio sam svjestan i prije vrijednosti molitve i otvorenosti prema Bogu i prema Majici Božoj, međutim, ovdje sam doživio to puno bliže.
1: Za kraj razgovora čuli smo fra Lujne četiri životne želje. Kad biste vi trebali zapisati svoje četiri želje za ovo svetište, koje bi to želje bile?
0: Često se puta kaže da je čudotvorna slika u stvari da je gospoda i pobjegla pri ispaljivanja crkve. Naravna stvar, legenda. Ako je ta legenda istinita, volio bih da se čudotvorna slika ovdje vrati. Volio bih da ova ugradnja betona, kamena i bakra ne bude jedino što će se ovdje promijeniti, a i svakodnevna moja molitva je da se olovo duhovno obnovi, da ljudi koji imaju potrebu da znaju gdje mogu doći, da znaju gdje će Gospod čekati, dakle, volio bih i duhovnu obnovu i da olovo opstane, da jednostavno ljudi imaju mjesto gdje znaju da mogu doći i da će tu gdje dođu, da će biti jedno.
2: Gospa Olovska stoljećima prima i čuva molitve svih onih koji dođu i izgovore ih, bilo šaptom, glasno, u radosti ili nevolji, ali uvijek s vjerom da njihova molitva neće biti izgubljena. Obnoviti ovo mjesto znači sačuvati i održati ovaj višestoljetni trag vjere za ljude koji će ovdje tek kleknuti pred Gospu, povjeriti joj svoj teret i poput tolikih prije njih u njoj potražiti i osjetiti ono što joj je u svojoj molitvi pripisao fra Ladislav Fišić, utjehu, pomoć i snagu.

0: Širite svjetlo.
1: Čitajte riječ.
0: Svjetlo riječi. Kršćanska poruka za modernog čovjeka.
1: Potražite svoj primjerak svjetla riječi na kioscima, u župnim uredima ili nas nazovite na 033 726 200 i slaćemo vam svjetlo riječi na kućnu adresu.
0: Zapamtite, 033 726 200. Svjetlo riječi, revija za cijelu obitelj.
2: Dragi slušatelji, bio je ovo razgovor o svetištu Gospe Olovske, izgradnji crkve i njihovoj obnovi s Frailijom Božićem, upraviteljem svetišta. Emisiju nastavljamo s rubrikom kojom hranimo vašu dušu i uzdižemo vaš duh. Metafore i putokazi fra Janka Čure.
3: Dok čekam da iz stijene poteče voda, šutim da ne probudim usnule riječi zatomljenih čežnji.

Zatvorim oči da osjetim blijedi miris snova, što su ih davno odbacili tvrdoglavi koraci sigurnosti.

Nije žeć ono što me goni, da nepomično stojim, nego čudo što briše tragove bijega i predaje. Ne boj se, čujem kako iz stijene slovo po slovo počinje kapati. Ljubav će sve novi učiniti.

0: Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo.
1: Svjetlo riječi. Emisija o vjeri, društvu i kulturi. Svjetlo riječi.